0: 这样的战士，征服亚洲，甚至世界，指日可待。我能有你这样的战友。
1: 大佐分忧是杨子的荣幸，谢谢大佐。
0: 干杯！
1: 报告，大佐からの電話です。鉱山道が全滅しました。